на душі, здавши опустів, чи про нігода без печі. А ще є гірно, ще є добре, ще може нікде не мочі. Рано, це нехай одна волна,